0: Duh, niki ngantos dugi Pacitan lho niki, Pantai Kelayar. Napa saestu to Pantai Kelayar niki wonten Pacitan ngriku? Nggih, leres walah. Trai ngaten nggih. Sugeng dalu Bu Yayu. Sehat?
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Nggih rati mriki, rati mriki. Nggih, dalu menika menapa lelagonipun?
1: Lungiting asmoro.
0: Lungiting asmoro. Uyuh, ya ngalah. Kagem sinten monggo.
1: Kagem Bapak Sugiyatno Bondowoso. Nggih, kalian Pak Bapak Taufik Ikawangi.
0: Oh,
1: sugeng midhangetaken.
0: Siap.
1: Ugi sedherek-sedherek ingkang wonten studio.
0: Mm-hmm.
1: Ki wonten dalem. Sugeng midhangetaken sedaya.
0: Sugeng midhangetaken sedaya dumateng panjenengan ingkang midhangetaken wonten ing 91,6 95,4 nggih saha ugi damel RRI digital utawi panjenengan mirsani wonten ing kanal YouTube RRI Jember. Bunda Danu sugeng dalu ugi monggo katuran menika Ibu Yayu Irsyad.

0: Disalap ngeriki bu. Ya, ya, saestu lu ngiting asmoro menika ingkang dados ukuraning tresno. Ngaten. Bu Dani, katuran. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo rati mriki. Dalu menika menapa lelakonipun?
1: Kepranan.
0: Kagum sinten Bu Dani?
1: Kagum Amirso kalian. Pamireng.
0: Oke.
1: Pro 1 Jember. Ya,
0: Pamirso lan ugi Pamireng Pro 1 RRI Jember.
1: Salam.
0: Nggih, kagem.
1: Budin Marsudi Bartindo. Buroni Just Lovers.
0: Oke. Sugeng dalu ugi dumateng Pak Edi.
1: Selamat mendengarkan.
0: Pak Edi Situbondo, selamat malam juga. Monggo katuran. Budani kepranan.

0: Ya ampun, matur sembah nuwun Ibu Singit, lakonipun gethok. Dipun lajengaken kalian Bu Gatot, monggo katuran Bu Gatot. Naminipun asmonipun asli sinten to niki?
1: Bu Wiwi.
0: Oh, Ibu Wiwi. Nggih. Radi mriki, Bu. Sehat-sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menawi katen Ibu Gatot utawi Ibu Wiwi. Dalu menika menapa ingkang badhe dipun suwantenaken?
1: Badhe nyanyi lagu Rek Ayo Rek.
0: Rek Ayo Rek. Melaku melaku. Terus piye, Om? Kagum sinten Bu Gatot?
1: Kagum sederek prasojo sedaya ingkang wonten dalem.
0: Nggih.
1: Kalian kang wonten ngriki sugeng midhangetaken.
0: Sugeng midhangetaken dumateng panjenengan sedayanipun wonten ing dalu menika sesarengan kalian campur sari prasojo. Ibu Gatot, re ayo re.

0: Masya Allah. Wes senasa dereng malam minggu, mboten apa-apa, nggih ta? Niki malam. Hah? Oh nggih. Sakniki tasih malam Sabtu, ngeten. Pak Jiono. Monggo Pak Jiono.
1: Sip.
0: Nggih, Bondowoso sampun jawab, Pak.
1: Dereng
0: nggih. Nggih. Tengger iki nggih dereng.
1: Dereng nggih, sami.
0: Sami. Nanging kadang kalau niku wonten ingkang Jawa daerah pundi ngeten lho.
1: Oh,
0: sanes nge. Jember.
1: Jember nggih.
0: Sanes Jember, Pak. Nggih. Pak Jiono dalu menika menapa lagunipun?
1: Langgam ngimpi.
0: Ngimpi.
1: Nggih.
0: Dipun sarengi bawa?
1: Nggih.
0: Wah, wah, dipun bawani saestu nika. Dipun bawani, Om.
1: Nggih.
0: Nggih, Om.
1: Salam
0: rumiyin nggih. Awang-awang. Kagem sinten?
1: Nggih, salam pun menika kagem Ibu Tari.
0: Mm-mm.
1: Hendar Senandung KPUJ.
0: Oh nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Ibu Ribut Ronggo Jampi.
0: Nggih.
1: Wonten malih menika Bapak Haji Supriyadi kalian Bunda Laras menika Dirut Radio Fasovati FM Bondowoso.
0: Oh, sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu kalian Pak De Giatno Bondowoso.
0: Siap.
1: Nggih, sugeng dalu Pak De, sugeng midhangetaken.
0: Sugeng midhangetaken.
1: Bapak Haji Supriyadi Pak De Bejo menika.
0: Nggih. Nggih, sampun siap, Pak.
1: Nggih,
0: sampun. Jiono. Nggih. Katuran Pak Jiono menika.
1: Nggih.

0: sami suketeki. Ya ampun, niki lelagon trai mangga engkang saged nyuwanten niku kuwadah ngeten nggih. Senaosa dalu menika sampun dipun suwantenaken kalian Mbak Lasmi, dipun lajengaken kalian Mbak Anita. Sugeng dalu. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Anita dalu menika menapa lagunipun
1: nemen?
0: Nemen. Nemen tenan kok. Pokoke nek mboten midhangetaken pro satu dalu menika nggih nemen. Nah. Ngeten kedah dipun midhangetaken. Menika wonten campur sari prasaja. Pancen nyata. Nemen kagem sinten Mbak Anita?
1: Kagem konco-konco ingkang midhangetaken dalu iki.
0: Nggih.
1: Sugeng midhangetaken campur sari prasaja.
0: Nggih. Sugeng midhangetaken campur sari prasaja Mbak Anita.

0: Nggih sami-sami Bu Emil, lelakoni pun ninggal tatu. Nah, saat menika Bu Mimin, mangga katuran. Ya ampun, aduh. Sugeng dalu Bu.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, menawi sehat. Monggo rati mriki. Lelakoni pun menapa Bu Mimin?
1: Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang. Semarang. Sana ngaten nggih. Oh iya. Inggih, Bu Mimin monggo katuran lelakonipun kagem sinten?
2: Kagem Baratno.
0: Buat saya ternyata
1: Mbak Retno kalian Pak Burhan dan Bu Nur.
0: Bu Nur, Pak Burhan, lelakonipun Gambang Semarang. Monggo

0: dulu.
1: Yeay, sami-sami Pak Iwan. Matur sembah nuwun kapilutipun. Napa Om? Rondo kampleng. Bu Kustiah. Mangga Bu Kustiah. Mangga sedaya kok wayu-wayu to dalu menika. Lagunipun menapa?
2: Rondo kempling.
1: Rondo tirasipun Pak Burhan rondo kampleng. Ngaten. Rondo kempling. Nggih, kagem sinten Bu Kustiah?
2: Pendengar setia RRI Jember, utamanya Campursari.
1: Oh, nggih.
2: Sugeng medhangetaken.
1: Sugeng medhangetaken. Ngaten nggih. Nggih, menawi mekaten. Monggo dipun midhangetaken sareng-sareng. Rondo kempling. Berdua

0: Sembahun Bang Burhan.
1: Tepuk tangan kagem Ibu Kusyeti lan ugi Bapak Jiono. Luar biasa campur sari prasojo wonten ing dalu menika. Swantenipun sekecos daya lelagon ingkang dipun swanten menika dipun swantenaken ugi dipun midhangetaken menika sekecos sedayanipun. Amin. Nggih mugi-mugi para sederek wonten ing campur sari prasojo tansah dipun paringi sehat. Rukun sedayanipun. Mangke kita insya Allah saged dipun panggihaken malih wonten kesempatan ingkang lintunipun. Matur nuwun Om Burhan. Nggih, sami-sami. Monggo Mas Bro. Nggih, para sederek, kita sampun wonten ing pungkasanipun sesarengan wonten ing live musik Ruang Budaya sesarengan kalian campur sari prasojo.
2: Pancen nyoto.